0: ọpọlọpọ rẹ ni
1: ko ja de lenu ota wi pe o ti tan fun mi
0: o ki gbogbo eyin ko ati riju

0: dagbe awon aburo mi obirin wa le oko e ohun gan lo nba mi take a omo mi eko lo nge
1: awon molebi to ku nkan se wa lo church mo ni
0: wo lo lo church mo church to ti mo gbe mi tele awon yo de wa wa mo mi o lo church mo
1: ko si church kankan ni ara ndi odo yin me ko si ridim kankan very close ada odo yin be ni ni sara re mo te wa yin
0: ehe ridim ko wa yin bai so awon ti o take a mi ni eko ti mu wa ni ki awon ridim te ko ma na ka ni parish e so awon ye wa ni pe ki gbe fun fun pastor ti li bai pe ka won ba soro ko le mo pe atodo pe ami ridim so so pastor e sa ma so pe o n bo o n bo o la ya tell ti mi mi o de re ni mu mi lo

0: de mi juno iwo nikan ni mo ni fe ninu aye aya mi aya oko mi woju ni wo ma se fi mi sile ma se fi mi sile tori emi mi wa alowo re ti e lo mi olufe mi turaka soni fe mi julo iwo nikan ni mo ni fe ninu aye
1: e ma wo ni temi